dina taka taka dina taka taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina taki taka dina taka dina